0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pika WA malih nggih ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Asis Noverdi. Sugeng siang.
1: Si Ande Ande Lumo.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dhateng adab-adabipun, ngingingi dhateng syarat-syaratipun, ngingingi dhateng pinten-pinten rukunipun.

pun pinten setunggal likur. Ajab syarat rukun dungo ingkang setunggalikur kolowau. Coro ringkesipun supados gampil dipun inget-inget dipun eling-eling inggih menika kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa anna bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dawuhipun lidduai arkanun wa ajnihatun wa awqatun wa asbabun. Dungo punika kagungan pinten-pinten rukun. Dungo punika kagungan pinten-pinten suwiwi ingkang saged kebekta langsung dhateng ngersanipun Allah. Ugi donga punika kagungan pinten-pinten waktu ingkang khusus. Ugi donga punika pinten-pinten sabab-sabab ingkang menika ingkang minangka dados jembatan dados penghubung antawisipun kawula lan panjenengan ing dalem penyuwunipun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajengipun dawuh fa in wa faqa arkanahu qawiya. Uang dungo niku pas cocok karo rukune karo cagake karo sakane bakal kuat dungane kita ibadah ilmune kathah ibadahe kathah dikire pak kathah tapi waktu ndonga cagake mboten kuat nggih padha mawon kali griya api oyak napa mawon mewa oyak napa mawon mek saka karo pondhasine mboten kuat nggih mboten bakal kuat nggih siji. Wa in wafaqa ajnihatahu irtafa'a. Mek donga kali panjenengan niku pancen cocok karo suwiwine nggih digawa miber menyang ngersanipun Allah moko kula lan panjenengan dungane bakal munggah wonten ngersanipun Gusti Allah. Nggih semanten ugi wa in wafaqa awqatahu faza. Menawi donga kali panjenengan kula niku pas waktune nggih ta.

pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dhateng adab-adabipun

Niku dipun waos sakbadane jangkep maos ya hayyu ya qayyum ping sekawan dosa setung mek

الفاتحة Bun nggih. Bun iku kanca-kanca nggih piyambakan napa sesarengan langkung-langkung ingkang kagungan musala utawi pancen memungkinkan untuk dipun amalaken monggo nggih dipun amalaken nggih insyaallah nggih mergo niku napa minangka kunci kula kali panjenengan ngadepi urip penguripan berangkat dateng ngersanipun Gusti Gusti Allah pun sak lajengipun nggih nggih sing sabar nggih merga napa nomor setunggal nggih mumpung kulolan panjenengan napa tasih pinaringan sugeng dawa umur dening Gusti Allah napa malih bakal ngadepi napa wulan Ramadan mugi-mugi pinaringan nututi pinaringan manggihi saged ngelampahi kelayan sampurna dateng hak-hakipun dateng kewajiban-kewajibanipun dateng keutamaan-keutamaanipun wulan utawi sasi Ramadan amin ya rabbal alamin. Para rawuh nggih.

0: utawi cagak. Minangka cagakipun thariqah. Nggih, sing dimaksud thariqah niku napa? Boten wonten malih kula lan panjenengan kepingin ngasilno ma'rifatul khassah mulya wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rukunipun thariqah utawi gampilipun kula lan panjenengan saged dipun cintai minangka kekasihipun Gusti Allah niku mboten saged hasil menawi mboten netepi sekawan perkawis. Ingkang setunggal qillatut ta'am, kedik angsalipun dahar. Ingkang nomor kalih qillatul kalam, sekedik angsalipun wicantenan. Ingkang nomor tiga qillatul manam, sekedik angsalipun sare. Ingkang nomor sekawan i'tizalul anam, gak gampang katut, gak gampang kelayu, gak gampang melok-melok urusani wong sing boten enten manfaate.
1: Won nggih, won muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.